Tuo kihejen mytsyte honolla toto. Hepaka ponnon oro toki ja ku honolla honno taata. Ja noko te kurataa kaiku niheaa noitsu kutahi. Koemme jo kutsua kanaa nongata maatua. He heurena te honno taata ja koma täyteraa.